0: 야로바남바카톤디히르가당친니블로르가왕쯩젠도비조브라디오나디다타니다티그덴치그스므니가섬든가당티그덴치그스므니가섬든치
1: 나데는글로르냠비당카기